Du lytter på Musikk for øre med Kjetil Aabe. Vi skal lytte til Niklas Strömstedt som sier «Nu har det landat en engel».